havde en gammel hjemmelavet violin. Han havde bygget den af et fint godt stykke træ. Den så måske ikke ud af så meget, men vi synes, den spillede pragtfuld. Vi var fem søskende, så der var jo munden nok at mætte, men vi hørte ham aldrig beklage sig. Når han efter en lang arbejdsdag på fabrikken kom træt hjem, og vi havde spist aftensmad, så tændte han sin pibe og slappede af ved kakkelovnen, mens mor vaskede op, og vi skiftede til at tørre af. Så kunne det jo godt ske, at han pludselig rejser, tog violinen ned fra væggen og begyndte at spille for os. Selv de stunder glemmer jeg aldrig. Vi sad musestille og lyttede, mens musikken fyldte hele stolen. Og der var særlig en, som vi så godt kunne lide.

blev syg, og glæden i vores hjem forsvandt. Jeg husker tydeligt den aften, hun kaldte far ind til sig og sagde, spil den for mig, du ved, den jeg holder så meget af. Han tog sin gamle violin ned fra væggen og smilede til hende, men jeg så godt, han græd. Den aften spillede han smukkere end nogensinde, og han dansede først

Siden den aften spillede far aldrig mere. Det er mange år siden nu, og vi søskende er spredt for alle vinde. Men jeg har den gamle violin hængende på min væg. Og når jeg kigger på den, så mindes jeg de dejlige dage, da far spillede for os alle sammen.

0: Du kan ikke kalde dig Radio SMF, som velkommer alle web- og nærradio-løsner. Hallo, Leila.
1: Hallo, Jørgen.
0: Vi skal skikke en stor takk til Britt-Marie på Radio for You.
1: Ja.
0: Dansmannsmiksen.
1: Ja. Ute i det fine været.
0: Absolut. Så er du velkommen tilbake i morgen bitti 7.30. Da ender vi her.
1: Nej, du server vi godt.
0: Hoppas jeg.
1: Ja.
0: Ja, og så er det, ja. Inte mycket ordet, utan vi skal köra igång kvällens program.
1: Ja.
0: Og vi öppnar telefonen på 0410.
1: 43308.

Ja, der spiller vi for Bøvdes Skidrup, Gunnatvalse med Vækjerne. Vi skal spille for Ingrid i Skidrup, hun skal få Dwight Joke med A Thousand Miles From Nowhere.

Annette Kjærbjørn Lundqvist med Take Weight Pretender. Ja, om du vil ha Mats Blad, da valgte jeg en låt som heter You Raise Me Up.